0: time.
1: Spending time.
0: Listen.
1: If you listen to this radio show, you're spending your time well.
2: Radio Student.
3: Globaluna. Godbene tradicije različnih dežel skozi permutacije, variacije in druge vibracije. Od terenskih posnetkov prek etno džeza do miksanja z elektroniko.